0: kun inoki kun inoki kun inori runga ya tita antacid suspension lero pese belura.
1: Macflex antacid suspension. Bino bankun tayan tayan. To feda bien ni penunu ni. Ele yile soko fa kiso jo ma lodede. Be, arato ba lokun ti oso jojo. Idi waka kon ne si falala lati sise ojo e. Bonje o batete sasipo ropo. Dongmane, ni bo gwara uri. Ni rasiko yi. Ni lo nilo antacid suspension. Macflex antacid suspension gongan. La sefunwa ilera inu bo bo. Lati forget de gede aradan. Ati lati mwa la afi abaya ya tintani. To baka mi penun lo. Tabi aya ntao. Macflex antacid suspension. Iniko ugbe lula. Len yonje. Lo juse. Tabi la koko. Tinu rinu ati aya ti ta ba nwaye Macflex antacid suspension nlo rokan wa si tura worowo Macflex antacid suspension egbogi ta se lati le se biomedical limited lona imatoto ba ipado ba se leyin ojo meta lo ri dokita re o
0: antacid suspension lero pese belura
2: biomedical limited effective affordable reliable

ojumọ to mọ mi loni o ojumọ ayo ni ko je fun mi osupa ayo mi to tan yi o ko ma se wo gbogbo eni bon fere ko na we soke ninu odun yo a oni foju sukun omo ninu odun yo a oni para gbaru e oro bi ejo ma ni wale to wa wa bi won ba fi wa lo di dasa ni kirikiri.